0: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. صدق الله العظيم.
1: Ya, silakan sambung, nanti ulang lagi boleh. Ayo lanjut dengan siapa, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Mardiana.
1: Ibu Mardiana, silakan Ibu Mardiana.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.